0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما مندگان محترم در یروشلایم. حاضر ساعت 2:30 امروز روز دوشنبه 27 مایه او 5786 سال از روی حساب یهودیان 2 آگوست 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موجهای 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنال هات 312, در تلکنال 748. اونانو که میخواین برنامه همون رو همچون در فیسبوک تماشا کردن علاقه یک چند برامده مایه رو در فیسبوک یافتن ممکن و آن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخاریان با حرفای انگلیسی میدونتون در اونجا برنامه گذشته رو تماشا کردن و همچون در اپلیکاسی کن در اونجا شنیدن ممکن. ما در دوم برنامه همون برامده صفحه بدلبای و کایکو رو میشنویم، اما پیش از آن میخواییم برنامه همون رو با اخبارات سر کردن.

وانا برنامه رو سر میکنیم با اخبار و اخبار رو سر میکنیم با علاقه های یا که حالا گفتوشین ها بین ایران و افغانستان بین ایران و شتات های متحده امریکا شده استاده است که علاقه چند ماه بازه شتات های متحده امریکا میخواید که به این مسئله رو یعنی مسئله که شتات های متحده امریکا از سر جنگ از نظر گذرانده استاده است وانا بباشد به یراقی اتمی خالت ایران را آوردن تا حاضر این مسئله حالا حل کردن شده است. گرچند که شتات متحده امریکا هجوم رسانده به هر خل انبارهای ایران و چندین بار هر خل سانکسیا زیدی ایران گذران تمون باشد، ایران از یک طرف گفته ایستاده است که مایان حق داریم با یدروی اتمی حیاتی خود را دوام دادن و همچون یک مسئله ای که شتات متحده امریکا به نظر نگرفت پیش از جنگ بود گزاره هرمز، این هم حاضر مسئله می باشد و آن را همچون شتات متحده امریکا حل کردنی است که با این گزار از گزاره هرمز با یک چند عرب دولت ها می توانند با روی این بحر با یاردم کشت ها هر خل جزا از دیگر دولت ها آورده یا که فرساندند. در وقتی که ایران گزاره هرمز را محکم کرد، آن البته هم به خود ایران و همچون به دیگر دولت ها ضرر کلان رسانده ایستاده است. شتات متحده امریکا گفته ایستاده است که در امین روزا مایان این مسئله را حل کرده ایستادیم و خود پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که علاقه حالت فینانسیوی ایران بد شده ایستاده است که محکم کردن هرمز نه فقط به دیگر دولت ها ضرر خود را رسانده است، هم به خود ایران که یگان کشت ها درامدن میتونن. از یک طرف خودی ایران اجازت نداد استعداد برخیر کشت ها درامدن، از دیوم طرف شتات های متحده امریکا به کشت هایی که ایران اجازت داده استعداد است اما شتات های متحده امریکا اجازت نداده استعداد است. یعنی از گدام طرف اگر دیده برایم گزاره هرمز مسئله کلان به ایران آورده استعداد است و همچون به دیگر دولت ها. ایران گفته ایستاده است که اگر مایان این مسئله را حل کردنی شویم پیش از شتات متحده امریکا مایان همچون با اومن گفتوشنها میگذرانیم که همچون با اومن که به ایران نزدیک هست ضرر خود را رسانده میتواند، مایان از این سبب با اومن در نزدیک ها گفتوشنهای شدتناک ضرر رساندنی هستیم و از این سبب ایران گفته ایستاده است. مایان گفتوشنید ها با شتات متحده امریکا گذرانده ایستاده امون هم باشد حالا به یگان پیش قدمی ها که شتات متحده امریکا طلب های بسیار دارد به غیر از هرمز و نیست کردیم شده یدروی اتمی و مایان البته به این رازگی خود را نمیتیم. یکم خواهش ما می باشد که مایان با یدروی اتمی خواهید خود را دوام دادنی هستیم. دویوم می باشد که گزاره هرمز فقط به دست ایران میماند و دوی مسئله البته حالا در نزدیکی حل شدنش ایان است و ایران با یک چند طلب ها از خودی شتات متحده امریکا دارد. ایران گفته ایستاده است که اگر شتات متحده امریکا خواهد که مایان جنگ رو بس کنیم یا که به حالت یراقی یدروی گردیم یا که بیا با یک چند طلب ها باید شتات متحده امریکا با مایان پول های بسیار گذرانشنش در کار که برای هر جایی که ویران شد از خجوم رسانی شتات متحده امریکا باید این را مایان با پول شتات متحده امریکا درست کرده تانیم. با یک سبب می باشد که علاقه هفته گذشته و همچون با دو هفته پیش معلوم کرده بودیم کم بودنی یراق شتات متحده امریکا از سبب که در جنگی ایران بسیار یراق ها را کار فرماید و همچون در دوامی قریب 5 سال زیاد شتات متحده امریکا همچون یاردمی خود را به اوکراین رسانده ایستاده است. از همین سبب من که یراق شتات متحده امریکا کم شده ایستاده است همچون در گزیت واشنگتن پست چاپ کرده شد که در امین روزا هر جای کاری که یراق ها تیار میکنن در شتات متحده امریکا باید کاری خود را زیاد کنن و یعنی 24 ساعت کار کنن که یراق ها زیاد شده به شتات متحده امریکا یاردمی خود را رساند، گفته در گزیت واشنگتن پست چاپ کرده شد. و غیر از آن همچون روزی شبات از یک جنرال های شتات متحده امریکا
به اسرائیل آمده، به زودی با یک چند جنرال ها و خریوگزرانده درباره رفتار ایران هم صحبت شد. و اکنون دیدم ابراهیم در مسئله ای که در امین روزا در سکتری عطا شده ایستاده است و تخمیناً با دو هفته یک چند دولت ها امده بعضی حربی خود را در رفیق در سکتری عطا سر میکنند، برپا کردن آن را سر میکنند. و از روی معلومات پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 15 طلب ها یا که پلانی 15 قدم ها داد به بین ایالات بین میبخشند اسرائیل و سکتور غزه، بعد این مسئله را یا که این قدم ها را به نظر گرفتند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که ما البته به این 15 طلب ها رازگی خود را دادن نمیتونیم و از این سبب همچون تشکیلات حماس خاطر گفته ایزاد است که باید ایالات متحده آمریکا از نتانیاهو این قدم ها را طلب کردنش شرط. سروزری گذشته و همچون سردار اپوزیسیون یئیر لپید گفته ایزاد است فرق دارد، گرچند که نتانیاهو برامد کرده گفتنی باشد که مایان به 15 قدم ها روزی خود را نمیتیم، اگر در کار باشد ایالات متحده آمریکا از نتانیاهو طلب میکند و نتانیاهو البته نایلاج روزی خود را میتید. یعنی به گفتارهای نتانیاهو باورین کلتون گفته سردار اپوزیسیون لپید گفته ایستاده است. وزیر زیب الکین از پارتی لیکود گفته ایستاده است که مایان تا که حالتی تشکیلاتی حماس را به حالتی بیرقی نواریم البته عسکرهای خود را از سکتری عزا نمیبراریم. چطوره چندین بار گفته برامده بودیم قریب 50% 60% تریتوری سکتری عزا در اونجا حالا عسکرهای قوی بختری اسرائیل جایگیر شده ایستادن، برای که آنها یعنی جنگواران تشکیلات حماس عمده ذره خود را نرسند، گرچند که هفته گذشته دبراندیم علکه تشکیلات حماس تیار گری خود را به جنگ آینده دیده ایستاده سمنان باشد. ایسا را گفته ایستاده که ماین البته این حالت را یعنی حالت تیار شدنی تشکیلات حماس را دیگر کردن و شرط. همچون درست پیش در ریاد بین سعودی، ترکیه و پاکستان و خریوش دوگزش در سی آنها رازگی خود را دادن که اگر یکان خالتی نارومی روی دید از ممکن از طرف ایران سی آنها یک جای شده یک دیگر به یک دیگر یاردمی خود را میرسانند، اما این و خریوش به اسرائیل یکان ضرر ندارد. وزیر خارجه ترکیه حکان فیدان گفت که در نزدیکی همچون حکومت مصر به این گفتوشند ها امدت اشتراک یافتنش ممکن و همچون در این گروه درام دارنش ممکن گفته معلوم کرد. یک معلومات امروز بگویی معلوم کرد که وان می باشد در نزدیکی های دولت اسرائیل با یک دولت گفتوشند های سلجایی گذراندنی بود، دیگر دولت از همون دولت طلب کرد که باید رازگی خود را به سلجای دید. در وقتی که اسرائیل رازگی را میبیند البته خود را عقیب میگرد و مایان میتونیم به ناگهان به اسرائیل ضرر خود را رسوندند. گفته معلوم گردید از روی طلبی وزارت مدافع نامای این دولت ها را حالا گفتن ممکن نیست. گوتوشین خواه همچون بین اسرائیل و لیوانان در امین روز شده ایستاده است. وان می باشد اسرائیل در ریم یعنی وکیلان دو طرف همچون لیوانان و همچون اسرائیل در ریم بخورده در باره گرندان دادنی یک چند اسیرانی که در اسرائیل هستند از لیوانان یا که به تشکیلات حزب‌الله دخل دارند یا که ساکنان لیوانان که به عسکرها ضرر رساندنی بودند، همه آنها را اسرائیل یا چند تای آنها را آزاد کردنی است. اگر لیوانان جسدهای یک چند یهودیانی که گور کرده شدند در لیوانان و اسرائیل و اهلای آنها میخوان آنها را به اسرائیل آورده به قبر به خاک اسرائیل رساندن، اگر لیوانان رازگی خود را دید به این قدم اسرائیل گفت که ما البته جسدهای اسیران را گرانده میدیم. در پسالگی نوتسریون تایبه نزدی رمال وزارت مدافع اعلان کرد که باید یگان
یگان سخنانی که دخل ندارن به این بزرگ عمده نمیتارن یا که در عمده نمیتارن، فقط اونانی که در اونجا خیات دارن. سبب می باشد که یک چند آدم ها میخواین در این بزرگ در عمده به ترتیب گذراندن. از این سبب قوی بختر اسرائیل به خلاص آمد که باید یگان کس در عمده نتاند بخیر از اونانی که در این بزرگ خیات دارن. در انتخابات چطور که معلوم هست در 27 اکتبر در مملکت همون شده میگذرد و در آن یک چند پارتی ها علاقه تیارگری خود را دیده استادند. از سببه که در ماه آخر بین نتانیاهو و پارتی اولترا ارتدوکس ها نافهمی ها شده استاده است، گفنی رهبری پارتی یادوت تورا گفته برامد که مویان البته در آینده با پارتی سروزیر نتانیاهو یک جای شدونی نستیم. گفته فکر خود رو بیان کرد و رهبر پارتی یخت نفتالی بنت سروزیری همچون سروزیری گذشته گفته ایستاده است. فهم دارد گرچند که یا که گفنی یا که دری فکر خود را زیدی نتانیاهو بیان کنند، اما دانستم و شرط که سی آنها یک آدم می باشند در انتخابات آینده سی آنها یک جای شده می تانند با کلیته رو برپا کردند. از روی معلومات تلکانالمان هر هفته ما حرکت میکنیم با شما معلوم کردن اگر در همین روز انتخابات شده میگذشت گدام پارتی های چند آواز گرفته میتونستند. از روی معلومات پارتی لیکود با رهبر بنیامین نتانیاهو 23 به 24 مندات گردید. پارتی یشار با ایزنکوت به حالت 23 یعنی 23 مندات گرفته میتواند. پارتی نفتالی بنت به یخت 13 مندات. پارتی یایر گولان دموکرات ها 10 مندات. پارتی اسرائیل بیتنو با رهبر ویکتور لیبرمن 10 مندات. پارتی عثمه یهودیت با ایدمار بنگویر 8 مندات گرفته میتواند در همین روزا. پارتی 8 مندات. پارتی یادوت اتارا همچون 8 مندات. پارتی رام پارتی عربا 6 مندات. خداش 5 مندات و ציונות הדתית בו בצלאל סמוטריץ' מתונן פחד פאנץ' מנדט גריפטן. מוענת הקרוק קרד גופטני אסטים כי און פארטי כי אס צ'ור מנדט קם דורד על בת בפרלמנט ישראל דרום דה חך נדורד. וזורתי תנדורסי אלון קרד איסוד אסקי דרבן כי חומי חום גרופי אום כמי קרד איסוד אס והר עוד המקים מתונת רפת יורדו מחוד רו בו خومی خود رو دادن. البته این قدم به وزارت تندرستی یاردم خود رو آورده میتوند. پیش از معلومات او با هوا گفتنی هستیم که از سببی که حرارت امروز گرم هست وزارت یا که میتونن گروه خاموش کنی آتش یعنی مخبهش اجرا میبخشتن گفته ایستادن که باید هر خیل علنگا یا که هر خیل سوزاندنی چیزا باید کردن شود در کوچه ها و هر آدم باید دیده براید که از حرارتی گرم باید سختار نوارد و در رو با آنها معلومات رسونت گفته آگاه کردن و آن می باشد تا آخری ماه آگوست تا که حرارتی گرم فرموده شود. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا امروز در تلویف 22 می باشند، در خیف 32 27، در تلویف 32 26، در برشه و 38 24 و در پای تختمان روشنایم روزان 35 شمون 24 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 2.99 از 10 شکرات و یورو به 3.45 از 10 4 گرات برابر است. چرا من دانی اخترام شما خبرهای آخرین شده دید برنامه همون رو دوام میدیم. شنوندگان محترم، مایان برنامه‌مون رو با سرود در اجرای روشل روبینوف دوام میدیم.

شلوم شنوندگان عزیز، امروز به بخوری نوبتی من با شمایان میخواهم در باره بخت و نصیب آدمیزاد سخنرانم. حیات این تحفه بخشش خداوند برای انسان می باشد. خداوند حیات را به انسان می بخشد که بعد از سرش کارهای نیک کرده نام نیک گذارد. لیکن صد افسوس که زمانه ما همین خیل شده است که نیکی و نکوکاری، عزت، حرمت، اندیشه عاقبت نمانده است. فقط منصب پرستی، عزت طلبی، بی شرمی، بی روی و بی خاطری مانده است و خلاص.

یک دختری کوری بودست که خودش خودش رو و یکون کس رو برای کور بودنش ناز نمی دیدست. فقط یک جوان را دوست می داشتست. این جوان برای همه خدمت های این دختر تیار بوده، همه وقت این دختری کور را دستگیری می کردست و می خواستست با این دختر خاندار شود. دختر به وی می گوید البته به تو می رسم، اگر چشمانم بینا می شدند و یک بار تو رو می دیدم.

شود که یک روز یک کس چشمانش رو به این دختر می بخشد. دختر چشمانش بینا می گردند. اکنون همه چیز را و همه کس را می دیدگی می شود و جوان را هم می بیند. جوان می پرسد: انا به مرادت رسیدی؟ اکنون به من می رسی؟ دختر در حیرت بود چون دید که جوان کور بود است. نه گفت وای، نمی رسم. جوان دیگر یکان گپی نزده گریان گریان برامده می رود و به دختر خط می نویسد.

دوستانم، این همون واقعی هست که به دیگرگون شدنی حیاتش عقل و خیرت آدمیزاد هم دیگر شده. کی بودنشو چی خیل شدنش، کی دایم دریانش بوده، نیکی ها کرده دستگیری میکرد، از یادش میبراید و بی اندیشگی میکند. انسان هایی که هیچ وقت نیکی از یادشان نمیبراید، کی بودن و کی شدن، همه وقت در وقتی تنگی یانشون کی بود، کی دستگیری کرد، از یادشان نمیبرامد. این خیل انسان ها کمند. برای همین هم پیش از بیگون کس گپی ناشایسته زدن، صد بار فکر کرده بعد گپ زدن در کار. دایم با اندیشه شدن لازم، روی خاطر

شنوندگان محترم، با همین برنامه موزی از رادیو سمسی کن ریک باخر رسید. رحمت به تکنیک بیترشیمانی که اردمی خود را به گذراندنی برنامه امروز من رساند. شلوم نیوشنایم.